0: Jeg bliver til kjære.
1: Hva da, Henrik? Vi er flere, eller tjøna?
0: Så jeg ikke på noe, vet jeg.
2: Jeg kjenner ikke på dørene. Må jeg med på noe sikali?
3: Urbane 5.